0: lisakhona uNkulunkulu lisekhona ithemba akapheli ngawe hlale ebukhoneni bakhe
1: imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo ezaleli sonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 80.4 FM
2: so,